0: Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Husin Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan, Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu, hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai Cabai di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Ngelarah Jaki, men akui Widya.
1: Nun hadui ke hala, akui Viviana. Ini semua of saya kenal, Amin Pa'an Peji dan Nenda Dekan.
2: Belancawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Belancawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
3: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
4: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Pa'an Kelang.

pelaksanaan belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia, China jalin kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Hijauan 2027. Lesi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Okey, masalah lebih dan lahu ma'u kan sengelara manitam lim. Jadi kena jam tamha konti hati 6 minit pukul 2 lebih. Tengok kerana aku sengeri itam pelalu pejuh peji. Alam segmen adat asentam. Tengok aku sengeri itam tak kelenghi tekna. Pelakon marung adat asen ala kenan amai ngau dahimen onan ai tam tekel hiji adak sape ala kenan rolan lihan.
1: Ngelara, ngeluan, dahin, hapan.
2: Beji dahin, radio Malaysia Raya.
1: Man itam alang teh atah kucing, dahin, semarhan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekesto akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji ita.
1: Anihan Radio Kayan.

0: Ahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi. Pekulik kunap. Nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah. Ika am jihad. Nusina ku jam laan. No kurim nanan. Kereni tam kelenghi kahum hadi jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay ke peluvat ke skim meloksin alama up utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis dah leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani neman redakayan Miri FM.

0: Kerai ni hati tepat pukul telok. Telok putus minit aku sang kereta hati pecah dalam segmen tam. Hati segmen surat dengar. Lahu dengar alang unang losan kusi menitam alang naiman kucing. Hati pulih polis. Polis utakap telok laong dahin hilir dada. Anda nyelamak alam tusu libu. Telok atu pulu ligit alam dua operasi alang sekdap anda na ha kucing puluji 2 bulan pulu alang lalau. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagacabuk Barat, operasi alang unalok endahna hati alang pukun. Pukun ji 20 minit lebih, ha kampung Bing Tawa, Hilir, Petra Jaya dahin ji lakit ha mendaletam alang umun 46 duman gat takap ya. Lalu menhadir pelesa alang endahna, teh pesuk 5.40 gram dada dan pesaya hati bangsa metavitamin belegah 5.50 ligit. Menhadir pelesa atas sengitian, lahu menglan yakni positif 2 naan dada. Lahu laki ini anda hati nahadir pelesa nusik teh hipun rekod hadui jiak alang dara. Lahu operasi alang kedua anda hati alang pukul 5 lebih, ha alang tun juga polis utakap laki mendaletam 24 duman dahin jidoh 20 telur duman menhadi pelesak teh pesuk 35 ml cecair alang endahanya lemak hati dadah bangsa ganja alam legah 6,120 ligit. Lim dawani endah menglan positif negatif dadah ya. Dawani negatif dadah dahin usi tehi pun rekod hadui salah alang darah. Lim dalok telok ni di hati gak tahan darah 2 daun matoh men puluh telok 2 bulan atang puluh 4 bulan puluh jatulung alam hadui siasatan. Lim dua kesan ni anda siasat hak ida section telok puluh pitan A bakah G akta dadah berbahaya puluh pitan 50 teguh anda menglan salah dan gak jin 2 atang 5 duman dahin gak jeliket telok atang pitan hangun. Yang lahun nangan kunan bangu alang hipun makhluk mat melawin hadui dada alang hati kelodang teh barang ngejelok hotline upi sesatan jenayah narkotik 02-2-1-222 ya apa kenapa habung dah ibu pejabat polis kotijen Sarawak lubun 0-2-5-2-2-GG nana hati dengah alang unaloh dengah alang naiman kucing. Lalu dengar alang kedua, dengar alang naiman saratok. Tek dua lakit hak mendaletam hati 40 telur duman dahin 46 duman kat polis takap Avin dan pesaya hati melawin alam kes nako kabel telefon hatapak cihe U Mobile Sekolah Kebangsaan SK Naga Abun Alan Bajau. Limdawani hati gak anggota bahagian sesatan jenayah daerah BSJD Saratok takep jaka dawani hati sang nutung tenutung waya kabel alang en pesaya hati alang gak nakau haji ladang sawit ha kampung Pagan. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggibara hadui takepanan enda menu dolok terima maklumat alang naiman kelunan bangu. Kurina, kias nakau alang jadi puluji 2 bulan puluh alang lalu menu tak dahak tak nak kira komplain ataupun mengadu jika yang ni tak pesuk apa tak tada-tada dahak tak muta malang ngabananan dahin yang nak lahuhat mengelantik kurik-kurik kabel alang padek dahin alang tasa ya dahin lugi alam jilibu pitan atuh 50 ligit. Menhadui sesatan alam unalo menglan dawa ngakun te masuk alam ngava ji tapak jihet nadi hati ngejeloh get alam nusi te ga alena empayan dawa ni hati te munang kebalanan lahu ugung kebalanan pakai 2 sut guni. Dawa empa saya hati gerik kebalanan di te pala ladang sawit ha kampung Pagan jaten nutung kebalanan jadawa ni dang te ala tembaga alang te ha alam wayanan. Biha panunan, nusi dawa ni hafah santai juwana avin kat polis takap ya. Menhadui pelesa menglan lim dawa ni hati negatif dada, kes andal siasat ha ida section 4 telok GA kanun keseksaan dahin section 2 telok 5 akta komunikasi dahin multimedia pelupitan-pitan puluh saya. Lunana hati dengar halang kedua dengar alang naiman saratok lahu dengar halang ketelok Dengan halang naiman kota Samarahan, jilakai mendahar dalai tam alang umunan ni hati telok peluduman ga polis takep alam ji hadui pelesak alang endahana ha awang kedai ya. Dah halam di hati ketua polis daerah kota Samarahan, Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Baran, hadui takep alang endahana men bahagian sesatan jenayah narkotik daerah BSJND, ibu pejabat polis daerah IPD kota Samarahan Anan, lahu tek hilek 22 piket plastik alang hahalamna hati tek kelaung kristal alang endahannya lemak hati dadah bangsa syabu. Bahadadahanan alam saya gram dahin alam legana hati 400 ligit. Menhadir pelasa atas sengitian mengelalaki ini positif 2 naan dadah. Kes ansiasat haida section teluk pelupitan bakah A dahin section 15 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Nunana hati dengan halang ke telok lho dengan halang ke pat alam bayar losan kusi menitam alang Neiman Asa Jaya ya. Jiamin alang halah bangsa ji unang kayo lahit alam tutung haalan jebukan Taipala Semara jelang sekolah kebangsaan SK Chonghua Semara dah halam di. Komander Operasi Balai Bomba dahin Penyelamat BBP Asa Jaya PBKG Andrew Mangga Barang dalam ala dah buka tetuk ani hati alam pukul pitan 30 minit malam empayan temat teatang hapangkabalanan tusu minit uhanan ya. Kerana ayan aminan ani hati perlu saya jarap 20 kaki dan menglan lahit caka dalam bomba atang hangawananan. Operasi maram apu yana endahana dahin tutungan nandi endang udang endaha aram alam pukun pitan 40 minit dahin lima operasi alam pukun pulu 20 minit menudala ni tena hadir plus saja menglan lim ngawan yana selamat ya. Tusu anggota pejinahin ji jentera bomba ringan LFRT tawin alam hadir operasi anan. Musika tedahana dah leput hati tedaha alang matai alam tutungan ni. Nunana hati surat dengar lebih alang kuikunsi menitam lim hitam dan pencilan alam segmen nanti. Hati tejaka alang pelan tedau jima.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atang Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Tono pengduan, anak ni anak alan alang deng miat usang hadui pertemu deng miat uliti hadui kelunan bangu, ha, lirin dale. Kerani Salkra unga maju tehang 55,000 hektar tanah melawin 22,000 long kelunan jarun 50 duman alang u anide. Nunan dahun nak teguhak pejadi kuman malam rame jubli emas Salkra hak Kuching. Halam majlisanan, ihak pejadi logo Mariang Salkra dahin mengadat aran Mariang Upi Sakranan hati Menara Alfred Jabu. Halam nuti ibu pejabat Salkra hakota Semarahan nekrani aran Mariang nak ihanah Menara Alfred Jabu. Itung tada aban hitok hadui alengkenan Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu numpang tinubu dahin ngemaju agensi enan. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utambara ihak nah halangaya pubo hadui negerang peng Salkra tek duman pelupitan 76 jadang pubo urip kelunan bangu hak lirin dale ngejelo hadui ngemaju tanah. Nama riang aranu pisanan uan ngakun taklam tengaran peritah dale Sarawak tek 24 de bulan pitan anih dem. Hukah jatuh pita 62 loong daha alanghipun sijil peperiksaan bersepadu UEC men Sarawak tak terima tuk sayu jantaran bayar yuran menjam malang teida skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES atang bulan 6 duman aneh deh. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rep Ibara hukahanan an peklet dahin jatuh telok pelutusu long nyam Sekolah Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak dahin 20 ji long nyam Sekolah Men Universiti Kartin Malaysia. Hadiah Nak Lim dan Geritok Sayu men telok pelutulok long nyam Sekolah Universiti Teknologi Sarawak dahin nyam Sekolah Koles Universiti IKET. Dah alang hipun sijil UEC dengan puboh pengake dah ngios kemanan ngios sekolah dan program universiti alang endah hipun. Miri temuan ngemaju itong lasan awan dah nahadi melawin gas jadang mejat dalih jak nenanam pukuk dagang halam sektor hiliran inyak dahin gas. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh Bara, anan tengayat alengkenan petroleum Sarawak Berhad teda pelan hadui gas Sarawak. Kerani Sarawak Gas Distribution upelong hadui mai nguyok gas pakai batang pipe men jiribu telah atu 62 peng alang tawin dalam hadui dagang dahin pad industri hak miri. Ngemaju lasananan an ngiok deng ap awang men serikat dalehani mejat kelunan alai kemenanam pukuk dagang mariang petemuh deng miat awang hadui guhang alang hipun gaji alang ayak lahu. Dengahani ana pemo man Radio Kayan Miri FM. Simun Jan hianate hangawan alang uan rana awan peluong tengah tadui jalinan digital negara jendela fasa 2 hak Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang Duan Suruhan Jaya Komunikasi Dahi Multimedia Malaysia SKMM alam dah pebeh awan alang marung menhadianan ala dah deng neme nak sayungwa dahi na pelayang UA Telekomunikasi ha awananan. Jaka awan mejo hadui alang teida jendela fasa 2 ani nahari taklam tubak suku Duman Mariang. Berita Sarawak temu mihat hari ngemaju atlet usukan Malaysia Sukma ani deh. Hari pembohanan anat alam jaka alang darah atang peringkat kebangsaan dahin antara bangsa. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Gerard Rentap Jabu Duan, Berita Halim temu mihat hari lawat dahin hinang dengah mari yang tek joh kerjaya atlet alang tawin jadang tolong dahak ngioh awang alang tek tak alam sukan. Nyuwe dahok tang adun talian Royston Valentine ihak barat hang naan hadui alang andahak mili ihak nah jurulatih ahli fisioterapi dahina pakar puboh penguman dah alang tawin nah tak alam sukan. Pengake alang negerang stesen inyak kilometer G.2 jalan Julau Ulu Sungai

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaleh tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.
1: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
0: Saya Lewi Menitam Lim ya. Ini ku sengkeri itam hati teji. Info alang neman miri hui naman kalau alang teh hipun anak alam hang umun hapong atang telok duman ya. Ani hana jihadui alang an pustaka negeri Sarawak Mirina yati tai agri tam teh ala hati reading seat kit. Ani hana ji buhup alang haok mandalo anak tam menha alang hinan alang mali dahin hipun anak alang hang umun hapang atang telok duman. Lahu anha kanak ha Sarawak, ji menhang hinan hintawan ni hana daha Sarawak, lahu hati menha alang melok alam Sarawak, bid ha menhawang Sarawak, anak dulu ni mesti anha kanak alam Sarawak ya. Men kalau alang sangtai ala kids ani atapat ala buku pani di, hati kalau perlu ngepnu lim model, hinan taman jadi rakan membaca reading seat part puan kusung ngejeloh telefon. Lalu jaga kalau ala buku ni hati kalau mesti geri record age hinan alang mali hati buku ping maikat hinan hati pataman alang tayala ala dahin maikit anak lo ya peji dahin ECJ ala kalau isi penuh. Lalu ni sang dah okman putung daw telo hati man 50 laung tua putung daw ya putung daw telo tua hati dah matoh men pukun pulu jihima. Ani tedhana jima hati puluh pat do bulan puluh dahin yati minggu maring nusika tedhana na bi minggu jatilan hana 20 saya do bulan puluh. Okey menita malangi punana hati tiak kurik di menhalang hapong atang hatelo duman lahu menhalang mali ya dan kalau teh ala ni men buku panih men anak kalau bayar. Anana hati ji hadu yalang nai men pustaka negeri Sarawak Miri. Lahu hati ji dah menitam lim hati tepat pukul liman ah. Itam sempejoh peci hati kelenghi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu menitam alam peci dahik ngejeloh FM pitan pelu 5.2 sudahin FM pitan pelu saya puan kusung. Nunan paman kalau alam peci dahik ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung hati itam sempeji dahin dalam baketam alam dahun bidayu ya. Bitu tak menang kalau sana peci dahik lahan kalau dang pejoh atang pukul 6 ngejeloh lifetime alang teh page radio kayan lahu kalau dan kelihi ngejeloh radio online RTM klik. Sampai tak peji hati kelenghi hati dengar halang pahma manpa undangan angkasa puri Kuala Lumpur. Aku sempah panitam kelenghi ji sape unaloh. Pesuklah man kalau alang teh miri. Bye bye.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang, manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau, sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan penguatkuasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu kerajaan persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2022 Johor masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 0GG Radio Kayan ngebji itam.

Ngangkung mas sabar ku basa bau pun pun. Dun Sarawak Ngibonar RUU Perpustakaan Negeri Sarawak nama paguh tatbe urus. Sarawak nyuka tarbuk 4.5 juta ringgit sen kerja pikarik biodiversity dua bioindustri niat pasaran global. Penyedia infrastruktur di kawasan Batu Kawah bitamah gorak pimokat ekonomi dan topat. Deputi Sejabar di bersedia da Monica Gary dua nukar kansina baut da Josh Martin sen seksyen berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.

Simbung Asik, Punpun Naga. Dun Sarawak nyebenar RUU Perpustakaan Negeri Sarawak nyebeke tadbe urus. Sarawak nita tarupu 4.5 juta ringgit yang kerja pratin biodiversity ke bioindustri neten pasaran global. Pelaburan infrastruktur kawasan Batu Kawah bertambah kakat penyekembang ekonomi kawasan. Selamat Sungumi Andu, bisa mengaku Vikmo Lauren Dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Udung Dewan Undangan Negeri Anduati, nyebenar pimaga Undang-Undang RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026. RUU Ana Dok Jure beda Menteri Pendidikan, Inovasi ka Penyekembang Bakat, Datuk Sri Roland Sagah Wiin. Perungun si mengeriman an ahli Dewan Soa tembit parat derem jure RUU Ana. Derem jure RUU Perpustakaan Negeri Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin Kidanang, pingubah ana, ia netu kerangka undang-undang institusi ana, peju relevan ka penyekembang jeman. Pingubah ana menagah nerang parat tadbir urus sama dengan kuasa ka perpustakaan, ia netap ka ngurus arkib memorial. Rakahana yang jaga dokumen rekod ka bahan sejarah bikai tokoh harade jadi saman warisan Sarawak yang rujukan tubah bau disnis andu. RUU ana menegah nerang bikait urusan nyiken buat tetap peritah ka Perpustakaan Negeri Sarawak. Pingubah RUU dok nyukong bedak Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Negeri Sarawak. Pingubah RUU dok nyukong beda Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi. Tipu sesi jure

0: Benda kadang ada. Yes, pastinya.
1: Ya, setuju, setuju. Sungai itu boleh ada asal brosi ataupun lah pegepopa.
2: Jagalah sungai, jagalah pengidip. Setiap koyuh de idip, ogi selita odopah.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Oh, ibu dua tengah lagu masuk kumpulan Timalah dengan Kung Ibor. Bila kita dah ngerti, semadi kita makan kacang, makan kuaci, ataupun semadi kita kelakar dengan beladingan, kita ngerti. Ihong bila penyanyi de ira pilih ngerti dengan Ngibor. Bila kita ngisi program penyanyi tak

Minan kumanganaga kumaca puun-puun na sikit lagi. Dun Sarawak lulus pengubah RUU cuti umum 2026. Tina narang atur cuti ganti. Senator Michael Mujalihan pilih bau jaji ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Perintah lulus taru projek ngunah dengan pegatu taraf kemudah immigration de Baat Sarawak Kalimantan minan ungkos 172 juta ringgit.

Dengan saya kata ada berupa kita susun pada Syarifah Aujaya Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan Senalin Minas Nardaya pada Maureen Anjak. Selamat pagi dengan Assalam Malaysia Madani.

Anu tinggal sewa semupri peri perupat yang berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemak Kakat Supah, jadi pengubah Menteri Melaka Adiju, dalam di istiadat adi dok ngatur di Dewan Undangan Negeri Melaka. Kerja setu ati dok naik gati yang berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambi Cik, adi perupas jawatan. Yang berhormat Datuk Muhammad Zin ina, Ahli Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, sosuas mempri rima propri kap guru jadi adun ngasuas mempri mai pronom tipu jadi adun ayah mah dok setu jadi pengerusi jabatan kuasa kerja raya ngapi mudah ratus sosuas mempri mai pronom ngasuas mempri pripru ngapengerusi jabatan kuasa harmin abang terut ngapritah kawasan sosuas mempri pripru ngasuas mempri pripropat. Ai jadi pengubah Menteri Melaka Subran Mei suas mengperi pripruju ka dogati beda yang berhormat Datuk Sri Abu Zahar bin Haji Isnin anu ti dem siarah hadus enso section dokumentasi ngap penerbitan Arkib Malaysia.

Miri 20 tempat ekonomi negara rasa nyukong sektor dagang dua kerja nomi tempatan. 150 calon sijil pelajar Malaysia SPM Sekolah Menengah Kebangsaan St. Columba Miri terima pinurung pikokas tulis ngambisi dia ngijawin tes. Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man nak pingungin ini berniat dengan ngurang belanja pelajar dua turung barat demunu ngim pinumpu nuduk belajar. Program ini pun moretgah pemirsa boten senotap penyihat boten pelajar oboh ngim perhatian. Pusat Khidmat Raya Parlimen Miri dia kitubuk bikutung pikokas tulis nuduk skurah deboken ngan turung robis boga calon naik pinyidial. Dengan kongamas sabar ke pasal bau pun. Dun Sarawak ni bona ramu undang-undang cuti umum pindaan 2022 dengan orang atur kimisi gati. Senator Michael Mujah Lihan obo pilih sebau ahli Dewan Negara sen penggal kedua. Berita ni bonar taruh projek naik dua kakak takah pimudah immigration debat Sarawak Kalimantan pakai beranya 172 juta ringgit. Dan mesti saja abar dua bersedia dah Syarifah Jawiawan Abdul Rahman dua penukar Kang Sinabau dan George Martin dan seksyen berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.